0: wesin ono ne attitude na omano enti meku ya se ye kan ye weka ne se sani pano esan se wedi kan ehu sadi ono
1: mano
2: chese asetina pa e kan bi bebe de piano ma mi se apomudi ne wa asetina ne enwi pe yo
1: de bi
2: mi se bebe mi anka sakra na mti ya mi ya mse mi ya juma na mabre tipa ye kakra na mi ye no chese mi kura mi suru se ey mi bewa na mi bayari ya dade tipa ye kakra na mi huna mi ye mbasa basa no mi wa ne stress inti na mi imagine pa wano ma yari edu oma tu oma ye bed ridden ya de no munti mi nyomu she chese are ho inti ya setina pape piano apo mudi wuka eka hon nisa baby ane ya bonka ye se ya mama din ni anshu ya huye ya inti ya nipe piano ni ya mwe humbayin na ubo humbayin shu huye ya minso ebe kwao ni ya mama nitu ya pasa adia miye ya nye ya diwa hawa bebre mi na uye dia
3: I'm not going to be able to do this.